0: 9 sati i koliko? 2 minuta, evo nas na početku trećeg posljednjeg sata buđenja.
1: Pa da, tako je, narode, idemo danas brojima do 30 plus, ako ne i više.
0: 31, kad stojite ono na otvorenom, još beton oko vas, vjerojatno osjeća 48, ono, ladnih. 20 stepeni trenutno, 23 realni osjećaj, severni, severoistočni vetar pirka od 6 do 11 km na čas. Rekom 31 danas, 33 sutra, od ponedjeljka 36 i na više.
1: Vrlo toplo,
0: taj vreli talas pred nama, ono što je palilo i žarilo zapadnom Evropom čitavog jula i dobar deo juna kod nas će izgleda ono sad stići i samo se nadamo da neće nešto dugo da traje. Ok, poseti nas leto jedno desetak dana, hvala mu, ne mora da preteruje. 30 stepeni su nam sasvim ono ok temperature.
1: Čuli ste, narode, sve toplije i toplije počeši od ovog današnjeg dana, pa pripremite se za ove tropske vrućine.

0: 10 minuta do 10 sati, ljudi, to je to što se tiče današnjeg buđenja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz Talase Kejfa radio, sledi srede, sledi novo izdanje emisije Tehno Svet, gde ćete saznati šta je to novo u svetu tehnoloških dostignuća i inovacija. A što se tiče mene, pa vjerujem da se ponovno čujemo tokom sutrašnjeg dana.
0: Tako je, Tehno Svet, puno dobre muzike, zanimljive informacije, sveta novih tehnologija. Čujemo se ponovo vrlo

0: prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

0: Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
3: Kejka.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Time for Tech World.
6: Ranger K-Fall.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: A Sanihil festival se vraća u Prištinu i ove godine donosi jedan od najvećih nastupa do sada koji već privlače veliku pažnju fanova širom sveta.
1: Upravo tako, na glavnoj bini nastupiće globalne zvezde kao što su Katy Perry, Martin Garrix, dok elektronsku scenu predvode Pavsa, Adam Port and Rampa, Seth Trolex i Carlita. Publiku očekuje mix pop hitova, tehno energije i modernog klubskog zvuka. Festival će i ove godine pretvoriti Prištinu u centar letnje muzike sa hiljadama posetilaca iz celog sveta i atmosferom koja traje od dana do kasno u noć.
0: Sanihil tako nastavlja da raste kao jedan od najprepoznatljivijih festivala u regionu, a ove godine Sanihil festival u Prištini 31. jula, 1. i 2. avgusta.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Počinje novi Greatest Hits na talasima KF radija. Za sam početak, irski rock sastav U2. Slušamo pesmu With or Without, je objavljena 87. godine na legendarnom albumu The Joshua Tree. Ovo je inače jedna od njihovih prepoznatljivijih pesama i jedna od najemotivnijih balada koja je postala njihov prvi singl koji je dospio na prvo mesto američke top listi. U ovom bloku slušamo The Cure, engleski rock sastav, predvođen prepoznatljivim pevačem Robertom Smithom. Smatraju se pionirima i jednim od najvažnijih sastava gotik roka i post-punka. Pesma Love Song je objavljena 89. godine, a Robert Smith ju je napisao kao venčani poklon svojoj supruzi.

Inače, muzička ikona i najpoznatiji izvođač regi muzike u istoriji. Svoje pesme promovisao je mir, ljubav, jedinstvo. A slušamo pesmu Could You Be Loved? Pesma objavljena 1980. godine, što je bio poslednji studijski album objavljen za vreme njegovog života. A nakon toga Chris Rea i The Road to Hell. U pitanju je engleski rock i blues pevač i gitarista. A inače The Road to Hell je naslovna numera sa istoimenog albuma iz 1989. godine.

Crazy, u pitanju je britanski pevač i tekstopisac. Pesma je objavljena 1990. godine kao njegov debitanski solo single.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkrij nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: domaći hitovi koji vraćaju osmeh, ritmovi koji ostaju u srcu.
1: Pratite nas na Facebooku Radio Kvar.

Francuski elektronski muzičar Kavinski, čije pravo ime Vincent Belorge, pronađen je mrtav u svom domu u Parizu, imao je 50 godina. Inače, muzičar je bio poznat po nastupu na ceremoniji zatvaranja olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Prema pisanju francuskih medija, pronađen je u svom stanu oko 22:30 minuta 28. jula. List je, pozivajući se na policijski izvor, naveo da se sumnja da je uzrok smrti moždani udar. Inače, svetsku slavu stekao je pesmom Night Call, koja se našla na soundtracku kultnog filma Drive iz 2011. godine. Nakon debitantskog albuma sarađivao je i sa muzičarem Weekend i tako je nastala pesma Odluk, koja je objavljena 2013. godine, a mi je slušamo u nastavku ovog gluvarnja.

Nastavljamo ogluvaranje. Objavljene su prve fotografije da Dakota Johnson ulozi legendarne Marilyn Monroe u novom filmu. Inače, na fotografijama 36-godišnja glumica izgleda gotovo neprepoznatljivo kao hollywoodska ikona. Rediteljka filma je istakla da je kratki film spoj Marilyn i njene fantazije o njoj. Dodala je da se ostvarenje ne bavi samo slavnom glumicom, već i samim glumačkim pozivom. Ovaj kratki film nosi naziv Flash Impact. Premijerno će biti prikazana na filmskom festivalu u Veneciji u septembru ove godine.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

I dalje pričamo o filmu Odiseja, inače priprema za ulogu legendarnog grčkog junaka u novom filmu Christophera Nolana. Potpuno su premenili svakodnevicu Matt Damona. Otkrio je da su mu mesecima ishrana, treninzi i fizički izgled bili apsolutni prioritet kako bi ispunio rediteljevu viziju. Danas 55-godišnji glumac gotovo je neprepoznatljiv u ulozi mitskog ratnika, a transformacija je zahtevala strogu disciplinu odricanja i višemesečni strogi režim. Inače, film Odiseja nakon premijere 17. jula već tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio oko 264 miliona dolara, što predstavlja najuspešnije bioskopsko ostvarenje u karijeri Christophera Nolana, prenose američki mediji.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio